0: felicitem. De xinxullos aquí ningú s'entem.
1: Aquí ningú s'entem. Aquí ningú s'entem. Es fan a sa cara, ho amaguen, veig, s'explora.